ahi wai a koe tala munu ke ngā e whae katoa pē o Tongani. Mo te wā ki koe a tari ui mo i mahina konia ngā e whae i he mahina ni. Wawalpo nana e whae mami he pē o man matāngo. Te tai e tongo tā pē e whiawhini wai pē maunaki mo i tui o kūlelei pē mea katoa pē i he whiawhini. Te ukatapu pē mo i hauwhanga.